Pi mara mi fuñ ki lu war mu ken ne ma gwa fer man twer por kom gi do ganga papa. Kal lok man ti kumi pete ki ki diga. Chal lok pa ju bol lu diru. Ki twer ngenu gi na ngo mir ki ti ye. Mwen gor ribu yero ngin gwa ka ki ber ge ber ta ro ro ro.

Dana nguyen mukane mabira me balti komgi doketi rometo gi woro ikiz ma tie malupe kikuo kompyuta ma otimeki Bank of Uganda doku kelu wel dano marama pa wiareo lo madon koko ti komgi.

ti agulu no do di otachoko la win radio and don ngere ka de owe level ene ne ti ati mama goro ma don bene pelare. Okay, merke ma don mire berke ngej minge ne yo tien menen matin. Otherwise, da ke kabich. Odom gak wadanya ti kom chawa pa wye chel kinuchu mi yo tieno menen matin. Watika what one kiri kore ke kore e yup me my notin wang chop me chel watika neno de

0: Chuo gero, chao chuo del kum mapat pat, ikum mutiyo kirubiro, machalo, onyukum, namak, kimu kene mapurata, maui chuo gero, kichavun chuo gero, kichimu ni boch matiyo kimadon, tok mu ni buka wei, mu ni doman, chuo gero, ene dem lagam, kao dare pego na chuo del kum.
1: En kikome, en maipiru kakuru neni, yubme mainotin.